Terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terekita da, terek